ke metsotso e mashume a mararo ka mora hora ena ya borobong re suthela ntate Moruti Thabiso ntlatseng me o bala bukeng ya ba Filipi gaolo ke ya bobedi o bala temana ya boraro ho fihlela temaneng ya bone ntate Moruti sebaka ke sahao.

Dumelang, dumelang metswalle ya ka e kgabane. Ke boetse ke a le amohela kgaolong e nngwe hape ya Tsohang, eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang Mokodi. Metswalle, pele re tswelang pele ka pale ya rona a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

0: Lesedi FM ke mollelwa wa rato wa lelwa Lesedi FM mollelwa wa ka mollelwa ha o mollelwa wa sechaba butle ke bonena ki lokela ho ya ho kae mona ke ke se tjena ke a khutla
1: molao wa BCCSA o laola makala a kgaso a thelevishene dialemoya le ditshebeletso tsa marangrang o tsitlallela phihlello ya ditaba tse nepahetseng tse senang leeme tshireletso ya bana ho kgesa puo e tletseng lehloyo e hlohlelletsang ditlhaselo le ho qoba ditaba tse tutubetseng tsa thobalano molao ona o kgothalletsa thibelo ya ditaba tse hlohlelletsang merusu.

Eme ra remetso so ka mara hora ya pele mo mamiri wa tsebeletso ya lesedi re ya pele o tlo fumana ditlabalane tse hlano tsa hora ya pele.